Dalam perkembangan lain, Kementerian Dalam Negeri Bahrain memaklumkan siren amaran serangan udara telah dibunyikan susulan ancaman keselamatan. Menerusi kenyataan yang dimaknai di platform X, orang ramai diminta bertenang serta segera menuju ke lokasi perlindungan paling hampir. Bahrain menjadi lokasi penempatan armada kelima Tentera Laut Amerika Syarikat dilaporkan menjadi sasaran serangan Iran sejak beberapa hari lalu. Meskipun gencatan senjata dan memorandum persefahaman antara Washington dan Tehran masih berkuat kuasa. Pasukan penyelamat menemukan 7 individu yang terselamat selepas sebuah kapal penumpang tenggelam di perairan Kepulauan Selayar Indonesia. 18 lagi mangsa masih hilang. Media tempatan memaklumkan kapal penumpang kayu yang membawa 78 penumpang itu dilapor karam Rabu lalu. Pada Sabtu lepas, 5 mangsa diselamatkan oleh bot nelayan tempatan. Manakala semalam, pasukan mencari dan menyelamat menemukan 2 lagi mangsa terselamat di perairan berhampiran Pulau Sanipah. Pekerja di loji kuasa nuklear Kuberg di Afrika Selatan terdedah kepada radiasi ketika menjalankan kerja penyelenggaraan dalam 3 insiden yang berlaku sejak beberapa minggu lepas. Menurut Menteri Tenaga Kusenso Ramakopa, insiden berkenaan berjaya dikawal, tiada bahan radioaktif dilepaskan ke persekitaran dan tiada sebarang bahaya kepada komuniti berhampiran. Kejadian berpunca daripada gangguan bekalan elektrik sementara yang menjejaskan sistem pengudaraan loji berkenaan. Dos radiasi yang diterima pekerja lebih rendah berbanding dedahan daripada sinar X pergigian rutin. Pelaksanaan langkah sempadan sementara baharu diumum bagi mengurangkan risiko penyakit Ebola memasuki dan merebak di negara itu. Menurut kenyataan Agensi Kesihatan Awam Kanada PHAC, mana-mana warga asing yang berada di Republik Demokratik Kongo dalam tempoh 21 hari lalu dilarang memasuki Kanada. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Fazal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Siapa yang terkesan? Petani, pekebun kecil, nelayan. Kita bagi duit RM200. Baik, cadangan kita supaya subsidi diesel jangan bagi kepada golongan mahakaya dan orang asing. Kita kebanyakan tak pakai diesel. Pekebun kecil pakai, nelayan pakai, pemandu teksi pakai, bas sekolah pakai, kebun pekebun sayur termasuk Cameron Highlands pakai. Semua itu kita bantu. Bagi wang kepada dia supaya dia tampung kos beli diesel. Yang kita tak bagi kepada siapa? Syarikat-syarikat besar yang untung RM100 juta. Yang kita tak bagi kepada siapa? Ini yang duk curi diesel bagi ke kapal nelayan asing. Yang kita tak bagi kepada siapa? Penyeludupan yang kita duk baca hari-hari. Seludup dapat tangkap RM30 juta. Seludup dapat RM20 juta. Bila kita perkenalkan subsidi, penyasaran subsidi, kita boleh selamatkan RM4 bilion.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Radio pilihan anda, Limbang FM, pasti di hati. Hati kita ni, Limbang FM, pasti di hati.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
2: Aduh,
1: kadang-kadang kita tak pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.
3: Anda sedang mendengar kami.
4: Beranek 94.5 MHz. 5 MHz.

Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Mempunyai suara merdu seakan-akan seniman P. Ramlee? Inilah peluang anda. Serlahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang P. Ramlee 2026, ancuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Anda dikehendaki rakam video nyanyian secara melintang, horizontal. Pastikan suara jelas. Dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag Uji Bakat RTM Sarawak dan hashtag Section TV RTM Kuching. Selain tag Facebook Section TV RTM Kuching. Rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sectiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini. Siapa tahu anda bintang yang kami cari untuk mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan.

0: 12 tengah hari.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Yati Jaya dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Lebih 800 peminat bola sepak dari sekitar Kuching berhimpun menyaksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Dunia 2026 antara pasukan Argentina dan Sepanyol awal pagi tadi. Perlawanan yang disiarkan menerusi saluran RTM TV OK itu ditayang di skrin besar di dataran Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS. Program anjuran MBKS bermula seawal 2 pagi memberi peluang kepada orang ramai menyaksikan kemuncak Piala Dunia 2026 dalam suasana santai tetapi meriah. Ia turut menjadi platform mengeratkan hubungan komuniti serta memupuk semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat menerusi acara sukan bola sepak. Turut hadir menyaksikan perlawanan akhir itu ialah Datuk Bandar MBKS Datuk Wee Hong Seng. Perlawanan akhir pagi tadi menyaksikan pasukan Sepanyol muncul sebagai juara Piala Dunia 2026 dengan menewaskan pasukan Argentina dengan kemenangan 1-0. Ia merupakan kali kedua Sepanyol menjuarai Piala Dunia selepas mencipta kejayaan pertama pada tahun 2010 di Afrika Selatan. Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak terus memperkasa agenda pendigitalan sektor pembinaan melalui MyBIM Malaysia. Menurut kenyataan media, JKR Sarawak usaha itu menerusi penubuhan MyBIM Malaysia di makmal BIM JKR Sarawak. Kadang itu satu memorandum persefahaman MOU dimeterai dengan Kementerian Kerja Raya KKR bagi penubuhan MyBIM Malaysia yang akan beroperasi di Sarawak. Majlis pemeteraian itu berlangsung sempena program kolaborasi strategik Kerja Raya Malaysia 2026 di Kota Kinabalu, Sabah. Penubuhan MyBIM Malaysia dijangka menjadi pusat rujukan, latihan, pembangunan kompetensi, penyelidikan inovasi Building Information Modeling BIM di Sarawak. Ini sekaligus memperluaskan penggunaan teknologi digital dalam industri pembinaan. Inisiatif itu turut menyokong usaha kerajaan mempercepat transformasi digital serta sektor pembinaan ke arah pembangunan infrastruktur yang lebih cekap, berkualiti dan mampan. Festival Tuak Borneo 2026 turut membuktikan keupayaannya memartabatkan tuak bukan sekadar minuman tradisional, malah warisan budaya kebanggaan masyarakat Dayak. Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, MySet, Datuk Jeran Rentap Jabu berkata, tuak merupakan warisan yang wajar dihargai dan dibanggakan. Penghasilan pelbagai variasi kreatif hari ini berbanding hanya satu jenis suatu ketika dulu jelas membuktikan minuman tradisi berkenaan terus berkembang. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan majlis penutupan Festival Tuak Borneo 2026 di Kuching. Festival 3 hari itu berjaya menarik kehadiran kira-kira 15,000 pengunjung termasuk dari dalam dan luar negara. Lebih 100 variasi tuak ditampilkan kepada pengunjung. Turut diadakan pelbagai persembahan kebudayaan, hiburan serta gerai jualan makanan, minuman dan kraf tangan. Seramai 150 peserta dari sekitar Sri Aman menyertai program jangkauan teknologi komuniti CTOP. Program ini memberi pendedahan kepada pelbagai bidang kemahiran berpotensi tinggi sebagai usaha memperkasa ekonomi komuniti. Ahli Parlimen Sri Aman Datuk Sri Doris Sofia Brody berkata, program anjuran bersama Pusat Hikmat P202 Parlimen Sri Aman dan Sentek ini bukan sahaja memberi peluang meningkatkan taraf hidup, malah membantu peserta menjana pendapatan serta membina masa depan yang lebih

Opis Menteri Pembangunan Lun Decur tetak rumah idi masyarakat KPWKM unad ngeletap tudak-tudak cadangan. Inisiatif Luk Mabaru Pale Miak Itan Bang Gayam Pekatu Bajet 2027. Cadangan ina ulak na ina ngeraban baru agenda pemerkasaan idi dangan kuan kumpulan sasar Bang Aput Negara. Menteri ina Datuk Sri Nancy Sukri namala cadangan ina pinalan pucang dengan wak gala luk ilap ratku kumpulan sasar lemaba tudak-tudak sesi libat urus. Ilai ratnan hasil gayam upis menteri inan ngiti keperluan sekerab kuan masyarakat. Cadangan ina nakini inan tetak kekipad kerab nata brand siran idi ruan upis menteri kewangan ngemo. Ia namala kurang ina kerab ini tun media sepanga ukap rasmi program Kasih Ibu Tunggal Kasih Nita 2026 tetak bawang Sarawak dai Kuching. Ia namala inisiatif luk unda druan malan bakan mo pimaran kuan bupun ina ia mo selubadna ngerapu kumpulan sasar luk melun meriput. Bekan ratnan ina, upis Menteri Pembangunan Lun Decur tetak rumah idi masyarakat komited meredangan secara petacu inan ngeletap kebajikan seseburur rakyat Sarawak luk riniput mesusa ulun dai Johor. Menteri ina, Datuk Sri Anansi Sukri namala, upis kebajikan masyarakat JKM Johor pengen ngalap tindakan luk mesaget ini ngikak

Sarikat mulud mil ampun pengintas Sarawak e Borneo Airways ataupun e Borneo ngal sejarah memulo sambutan adau Sarawak maya pelancaran tulud mulo-mulo Kuching Kuala Lumpur adau ite kumai. Acara pelancaran penuhun laku Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Don Domite Kumaino. Tulud mulo-mulo MY5005 ngana Boeing turuk talu turuk balu kusung-kusung belapas tad padang kapabilun antara bangsa Kuching kira-kira pukul 1:05 sebadau. Premier bersama Poporok Ngulun Jamak Kebelangan Pagun Anik Nakod tulud berkenaan Timur Kuala Lumpur. Tugulu Tadino bilun berkenaan yang tenak water selut jadi simbolik untuk ngamai tulud mulu-mulu berkenaan. Tulud tarus Eboneo Tad Kuching Timur Kuala Lumpur beroperasi 2 kali sengadau ngemulu suap no.

kompani persekitaran global yang semakin mencabar. Dalam hal itu, Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio menyatakan kesediaan untuk mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Rusia Sergei Lavrov dan Menteri Luar China Wang Yi. Pertemuan tersebut bersempena mesyuarat Menteri-Menteri Luar ASEAN di Filipina minggu ini. Rubio bagaimanapun enggan mendedahkan agenda perbincangan kerana melibatkan perkara sensitif. Beliau berkata ASEAN kekal sebagai saluran utama Amerika Syarikat untuk memperkukuh hubungan dengan rantau Asia Tenggara. Selain menghadiri mesyuarat ASEAN, Rubio dijadual mengadakan beberapa pertemuan dua hala termasuk dengan negara anggota Quad iaitu India, Jepun dan Australia. Pihak berkuasa Korea Selatan menyerbu Suruhanjaya Pilihan Raya Kebangsaan NEC sebagai sebahagian daripada siasatan terhadap bekas pengurusinya Roh Tae-ak yang berhubung dakwaan pecah amanah dan penyalahgunaan dana. Siasatan tertumpu kepada beberapa lawatan kerja luar negara yang didakwa melibatkan ahli keluarga serta penggunaan dana Suruhanjaya yang tidak mengikut peraturan. NEC turut disiasat berhubung ratusan lawatan keluar negara oleh kaki tangannya ke beberapa destinasi pelancongan antara tahun 2022 hingga Jun lepas. Roh meletakkan jawatan bulan lalu selepas berlaku gangguan proses pengundian akibat kekurangan kertas undi dalam pilihan raya tempatan di selatan Seoul. Juara Piala Dunia FIFA 2026 Spanyol dijangka menerima sambutan besar-besaran setibanya di Madrid. Kira-kira 1,000,000 penyokong dijangka memenuhi jalan raya di ibu negara itu bagi menyambut kepulangan pasukan kendalian Luis de la Fuente. Pemain dijadual menghadap Raja Spanyol, Raja Philip VI dan Perdana Menteri Pedro Sanchez sebelum menyertai perorakan menaiki bas terbuka di sekitar pusat bandar Madrid. Lebih 2,000 anggota polis dan 400 anggota pegawai awam dikerahkan bagi memastikan kelancaran sambutan. Kejayaan itu turut mencetuskan sambutan meriah di seluruh Spanyol sekaligus mengulangi suasana kemenangan ketika negara itu menjulang Piala Dunia buat kali pertama bertahun 2010. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: seberai.
1: W-A-I-Y-F-M.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: W-A-I-Y-F-M.
2: Lagu-lagu Pupu Bangsa.

Penipuan dalam talian rekod lebih 8,000 pertuduhan. Tingkatkan penerbitan pupuk semangat perpaduan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Lebih 8,000 pertuduhan jenayah penipuan dalam talian direkodkan setakat Mei lalu, melebihi keseluruhan 6,140 pertuduhan sepanjang tahun lalu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, peningkatan itu membuktikan ancaman jenayah penipuan dalam talian semakin serius, sekaligus mendorong kerajaan menggubal rang Undang-Undang Jenayah Siber 2026 bagi memperkukuh kerangka perundangan negara.
1: Ia digubal untuk menutup jurang dalam undang-undang sedia ada, memperkukuhkan aspek pencegahan, pengesanan dan penguatkuasaan serta memastikan sistem perundangan negara kekal relevan dengan cabaran cyber semasa. Pada masa yang sama, rang undang-undang ini menunjukkan komitmen kerajaan untuk melindungi keselamatan negara, kepentingan awam dan kesejahteraan rakyat.
0: RUU ini juga diyakini dapat meningkatkan keyakinan rakyat serta komuniti perniagaan terhadap keselamatan ekosistem digital negara. Semua agensi dan jabatan di bawah Kementerian Komunikasi disaran memperbanyakkan penerbitan kandungan memupuk perpaduan, keharmonian dan patriotisme. Saranan itu dikongsikan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil bersempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026. Beliau menyifatkan sambutan ini sebagai peluang terbaik untuk mengingatkan rakyat mengenai kepentingan hidup aman, bersatu padu dan menghargai kejayaan negara.
2: Kita dah lihat mutakhir ini Malaysia telah mencatat banyak kejayaan di peringkat dunia. Masa yang sama, kestabilan politik dan keharmonian dapat dinikmati oleh rakyat terbanyak. Maka saya pohon dan saya telah minta supaya jabatan dan agensi bawah Kementerian Komunikasi sebagai permulaan memperbanyakkan kandungan yang menceritakan tentang kejayaan-kejayaan ini.
0: Beliau turut mengingatkan masyarakat supaya berhati-hati menggunakan teknologi kecerdasan buatan ketika menghasilkan kandungan berkaitan jalur gemilang. Ini bagi mengelakkan kesilapan fakta. Sementara itu, pengarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UTM, Profesor Madya Dr. Mazlan Ali menegaskan, semangat kemerdekaan perlu dibuktikan melalui pembentukan rakyat yang berintegriti dan mengutamakan kepentingan negara, bukan sekadar mengibarkan jalur gemilang.
3: Saya menyarankan kepada rakyat Malaysia agar berhati-hati terhadap jarum-jarum yang sedang ditusuk ke dalam masyarakat. Umpamanya, jarum yang merupakan gelombang gema ataupun echo chamber dan algorithm dalam media sosial yang pada hari ini telah meracuni dan membentuk pemikiran masyarakat menjadi individu yang berkepentingan diri dan berfikiran sempit. Melalui jarum media sosial yang tidak bertanggungjawab ini, banyak provokasi dan juga hasutan terhadap tiga perkara yang boleh melemahkan rakyat dan negara, iaitu kaum, agama dan juga institusi raja.
0: Profesor Madya Dr. Mazlan Ali. Kementerian Pendidikan sedia meneliti semula garis panduan pemindahan sekolah sekiranya terdapat keperluan. Menterinya, Fadlina Siddiq berkata, ia termasuk mengambil kira aspek lokasi, demografi dan keperluan pendidikan semasa.
4: Jadi pendekatan kita yang umat, selain daripada garis panduan, mesti juga ada sesi libat urus. Dan kebanyakan sesi libat urus ini yang telah pun kita berjaya dalam konteks untuk memindahkan sekolah-sekolah ini berdasarkan lokasi, keperluan demografi dan kehendak dan tuntutan pendidikan yang lebih besar.
0: Fadlina Siddiq. Cadangan mewujudkan dana khas kepada NGO dan Pusat Perlindungan Haiwan Terbiar sedia dipertimbangkan kerajaan. Langkah itu bagi memperkasa pengurusan kebajikan haiwan serta mengurangkan beban pemilik haiwan peliharaan. Setiausaha Politik Perdana Menteri, Dato' Azman Abidin berkata, dana itu membolehkan NGO dan Pusat Perlindungan memohon bantuan mengikut SOP yang ditetapkan.
5: Mereka ni tak ada dana. Mereka banyakkan duit sendiri dan juga kutipan daripada orang ramai. Jadi bila ada dana khas, kita boleh mohon mereka supaya mengikut SOP yang ada untuk dia mendapat dana. Supaya dia pun kena belajar bagaimana untuk mengurus haiwan ini.
0: Dato' Azman Abidin. Projek pengukuhan cerun dan baik pulih tebing sungai di Kampung Sungai Kayu Ara serta Kampung Cempaka akan dilaksanakan bagi mengatasi masalah banjir kilat di ibu negara. Ahli Parlimen Damansara, Gobind Singh Dio berkata, struktur tebing yang semakin lemah dikenal pasti sebagai punca utama peningkatan risiko banjir setiap kali hujan lebat.
6: dinding di tebing ini tidak kuat, ianya tidak berapa selamat, dan oleh yang sedemikian kita telah pun melaksanakan kerja-kerja sambilan, ya, mana kita ini meletakkan piling sheet ini untuk memastikan bahawa cerung itu masih kukuh.
0: Beliau turut menggesa Jabatan Pengairan dan Saliran JPS memastikan pelaksanaan projek berjalan lancar. Tekun Nasional menyalurkan pembiayaan berjumlah RM36 juta kepada kira-kira 1,500 usahawan di Negeri Sembilan sehingga Jun lalu. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, dalam tempoh sama, sebanyak RM540 juta disalurkan kepada 25,600 usahawan di seluruh negara. Menurut beliau, kerajaan menyasarkan permohonan pembiayaan tekun bernilai RM100,000 ke bawah diputuskan dalam tempoh 7 hari. Manakala, pembiayaan mikro RM20,000 ke bawah disasarkan diputuskan dalam tempoh 24 jam. Beliau turut menegaskan permohonan pembiayaan tekun tidak memerlukan surat sokongan pemimpin politik. Ia dinilai secara profesional serta telus berdasarkan kelayakan pemohon. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR mengeluarkan 13,263 kertas undi pos bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 hari ini. Setiausaha SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus berkata, daripada jumlah itu, 12,669 kertas undi pos dikeluarkan kepada pemohon kategori 1A, membabitkan petugas pilihan raya, anggota SPR, polis, tentera serta petugas media. 343 kertas undi pos pula dikeluarkan kepada warga negara Malaysia yang menetap di luar negara, manakala 251 lagi kepada pegawai daripada 11 agensi keselamatan dan kesihatan. SPR mengingatkan pengundi pos supaya mengembalikan kertas undi lengkap sebelum pukul 5 petang pada hari mengundi 1 Ogos ini, selain menjaga kerahsiaan undi. Berita seterusnya. Luar negara, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi melancarkan visa umrah bagi kemasukan berulang kali selama setahun dari tarikh dikeluarkan. Langkah tersebut membolehkan pemegang visa memasuki negara dengan tempoh keseluruhan penginapan sehingga 90 hari. Visa berkenaan akan dinyah aktif selepas setiap keberangkatan dan diaktifkan semula selepas syarat kawal selia bagi lawatan seterusnya dipenuhi. Sepanjang musim haji pula, visa itu tidak akan diaktifkan bermula dari 1 Zulkaedah hingga 13 Zulhijjah. Perancis mengeluarkan amaran risiko tahap tinggi kebakaran hutan di 27 wilayah pentadbirannya, susulan cuaca panas dan kemarau yang mencetuskan kebakaran besar yang menjejaskan kehidupan harian penduduk. Laporan agensi Anadolu menyebut setakat ini kebakaran itu masih belum dapat dikawal sepenuhnya. Kebakaran turut menyebabkan pembatalan dan kelewatan perkhidmatan pengangkutan awam di kawasan berkenaan. Dua lelaki Palestin maut ditembak tentera Israel di Tebing Barat. Kementerian Kesihatan Palestin mengenal pasti mangsa sebagai penduduk kampung di Bandar Deir Jarir. Mereka dikenali sebagai Odeh Abdul Rahim Odeh Farahna dan Ahmad Adil Rashid Abu Meku. Kedua-dua mereka ditembak kerana menghalang kumpulan penduduk Israel yang cuba membawa lari ternakan milik penduduk kampung. Sukan, bekas pemain Tengah Melaka FC Muhammad Faiz Mazlan menjadi rekrut terbaru Terengganu FC bagi menghadapi saingan Liga Malaysia musim 2026-2027 yang dijadual bermula bulan depan. Terengganu Football Club Seri Ampang Berhad dalam kenyataan mengesahkan Muhammad Faiz menandatangani kontrak selama semusim bersama skuad Penyu bagi tempoh 1 Julai hingga Mei tahun

0: Info Activity Y.
1: Aku Rebe Jaro, Publicity Skateri dekat Nassau, Serpenaik kita sampal datai. Enggau program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25.7.2026 berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Kat Dewan Serbaguna Selangau. 7 program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 tu memberi peluang agar nenggak di kandang menu pesisir boleh penerang nampung pelajar, bantu pelajar, pengawak puang, ngau latih pengelandiak tibisik dan motor. Bak Karnival tu ilak, nenggak kemujur serta kena mujur buat pemutus proses sijil pelajar Malaysia, engau sijil tinggi persekolah Malaysia, boleh milih sekali kedekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, tak kata terus nenggak peluang gawa. Tidak dekat diberi peluang milih kurs ke engkeman, nitiakah pemutus proses engau kurs di kerinduk ke sidak. Yang mai tuju Karnival tu diatur, ngamik pengemli yang ngamrik penerang agar abang dan niak senang tangkus, engkau pulang gawak kau boleh ditanggup sidak cemah ilah. Ngamik ke sidak, nak salah milik karya, tak kebatang pengawak kita mai penanggul negara sidak di hari, enak masa hari ngau duit buat kurs dan nak tumayu peluang pengawak, serta nyalah ke sidak ada tinggal peluang gawak ke mana, pengudah habis pelajar. Program itu diatur Persatuan Intelektual Perhubungan Sarawak, Perancis, dengan kerjasama Exco Pemuda Pusat Parti Rakyat Sarawak serta Efek Bintulung, Jabatan Pembangunan Kemahiran Wilayah Sarawak, Yahoo School of Skills, Universiti Putra Malaysia, Universiti Tenaga Nasional, Universiti Teknologi Mara Sarawak, Curtin University Malaysia, Universiti Teknologi Sarawak, Swinburne University, Institut Pertanian Sarawak, Institut Kemahiran Bintulung, IKBN Miri, Akademi Laut Malaysia, Sarawak Steel, ILKKM Sibu, Sarawak Maritime Academy, Kampung Budaya Sarawak, Etek Serian, Yat Mara Sarawak.

0: Info Activity Y.
1: Aku Raba Jaro, Publicity Secretary dekat Nassau Seratenat Kita Sampal Datai. Engau program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25.7.2026 berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Badewan Serbaguna Selangau. Tujuh program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 tu merik peluang agar negak di kandang monopesisir boleh penerang nampung pelajar, bantu pelajar, pengawak puang, pengawak latih pengelandia di disik dan waktu. Bak Karnival tu ilah, melihat kemujur serta kena mujur buat pemutus proses sijil pelajar Malaysia engkau sijil tinggi persekolah Malaysia boleh milih sekali kedekat nampung pelajar ketika selebih tinggi tak kata terus enggak peluang gawat. Tidak dekat diberi peluang milih kurs ke engkeman mitiaka pemutus persa engkau kurs di kerinduk ke sidak. Yang itu juga kena ibu untuk diatur ngambil pengemli yang memberi penerang agar abang niat senentang kurs engkau peluang gawat kalau ditanggup sidak cemah gila. Ngambil ke sidak nak salah milih karya tak kebatan pengawak kita mai penanggul negeri sidak di hari enak masa hari ngeduit buat kurs dan nak tumayu peluang pengawak serta milih ke sidak tinggal peluang gawat ke mana pengudah habis pelajar. Program itu diatur Persatuan Intellectual Perubumi Sarawak Perantis dengan kerjasama Exco Pemuda Pusat Parti Rakyat Sarawak serta Efek Bintulung, Jabatan Pembangunan Kemahiran Wilayah Sarawak, Yahoo School of Skills, Universiti Putra Malaysia, Universiti Tenaga Nasional, Universiti Teknologi Mara Sarawak, Curtin University Malaysia, Universiti Teknologi Sarawak, Swinburne University, Institut Pertanian Sarawak, Institut Kemahiran Bintulung, IKBN Miri, Akademi Laut Malaysia, Sarawak Steel, ILKKM Sibu, Sarawak Maritime Academy, Kampung Budaya Sarawak, Etek Serian, Yat Mara Sarawak,